Yat e kodo e ya native stories hanne be ni kel na han ne ha je e ana ol kid a je shit e ya ben kel na ha shnet do le ti e ya my life as an Indian wal ya hanne ben kel ha shnet j w Schultz a je e ya hanne nal so sik in nel go ben kel ha shnet go kon za ho e ya hol je a ko ti ko e ya a te na ben kel na han shnet a ko Ajane di e yashik is jilli go hot o e ya haj o hot esh al. Ado di e ya alk ina Montana. Aja e yashik is nde e biye. E jilli ako kwaegid o yahasin. Go o dishne di e ya hat o la a hot ego hat es zila. Ni zi ako ade ha gosh jilli. Alce A ko di nid o nike I shalt o lill di nid o e ya hit nil cha a. A ko di istan e ya ba a chwynt I ye e a do o lchine. A ko di lchine e ya sha o sha kere in da kagi it e. A do di e shich e ya at e go e adat e alto o. A ko di e ya sha lya at e go hat o e ya betrasa gal. A ko I da eid a sit a yedo. A jist o shil chats I da di kwe a chod hegi bashin ne e. A ko yen shla go e a yud e go bai cha. Go hod o e ya a da hash ne a ko. Din le nishtgete a di ya hanas za go. Eid e go e a dit uish cha go chodin na a. A ko shi jad o shi la a de. A sacha e ya a chill na hosil ne e. A ko beishit e a hadzit zit o a llahad e da. A de kwi di shinit e go e ya beishil go jol ne. Eid e ya a yo nin shne shijin ne. A do net a da a ta e ya nan tis kis. A ko di do nin za go e a de she go din na da. A ko a kwe a chaz agit a da ye go e ne in tra go hat o e ya chaz a. A ko a ke de e a de ba yilt ye e a shi jine na shi jdil kid a shi ghat e go da di e na ma bil huyn lne e di kwe e ba a ko ni zi igi shi jine a ko a de shni go e do hat a da e ho de shni hin sin da do e ya ban sis kis da ho di ni do e a do ol tsaj da di tsaj shi e da ol tra de e a de Nan sa ko e tishji de e shama. Aja e do bilba huzan da di ko shije be nat nat I igi nan lacha be nat khulonigi e do e ba hashne da. A ko ade in khan jidda ko ko e ya nihini khujil no se. Lata e shimbi ga ko nihini khujil no do shama e yo khutne. A ko di ahat e go da. Ya a ko ne zi go shi tsa da ye do da tse e ya. Nza go ta a bedolt e lo hat o e ya ban tis kis. E di a jit inigi ye bilbe ho zin go. A do di e nan la je is san shi lto ya a ko ne zi go lto shi ye go. Chet o e ya bilwe do l al. E ko di sti e shi je et e do a yo in ne shi lto o. A ko... Chad os do o di shnill a do o shne a da o co si je e ia a yw chwyn shne a si ni e ia co a da si go cod o e ia ba a cwyn sy'n do sy'n bai chwzyn. A co co e ba ha shne di sti sane e e ia a nid e go sa ye ha zihigid a nid e go e ia anne. Tza ye nel ane gyd o eid an re mantan a go a co e ia Be yet do be a sagit e lana da. Be na nt ego e a de naltos e yan da dil tos naltos I ka ge shinigi. E a jinigo e e ya de quina hashi. Di e ya berry a con haj it na ya. A co di que ha ke ya e ya holo. E di to da a large she away you inch ninigi e a jo. Badinch a janila. Hastri eid a si yaad eko e iltra a. A do in dat a altro nehat ishi ko
a yo bishnet lehti e a has ajago. Ado e ya jadeshnish, di e ya American Fur Company, tlat o halwad ya da ba jadeshnish, e nge 1822 dat e, e do dago 1823 dat e, ako e nash dego jadeya, di na nish e jil inigid a si yego hat o e ya at yad ego jil eko, de kwina chasin al tsosn ja ago, e big ech ilche. A akweja hwe e na ajil inigi ben jil nishigi nal tos be ka da jil le e. E di kwe e bitsin shtliji aja het e gwella e ya bil eche da ho tos zid. Be a lil ba ho jil ne do in da aja ye da deir kahagi bin a haga ba ho jil ne e. A ko di kwe e e nal tos igi e chanit be ka ndo nil. Johat ego eid ea ban sidi kaisen deid aho yanadi aja ea altro eidi hawan e adig a nalto sa eiltro aja etra adig a ako ako egi aisi yego e nihits a yo e I del sali e ako aja nihits a anayil ka kwe hat a da akhodon nilligi E ajan haba na hol jij dit on da khudit lago kwe e yadi blagana ke da hat inigi bini ne kai ado beri e ya sik e da hasnel a benego ado sik e da ti ya e nege da hawano a ko e ya aji ya marias a has ago ade she e ya nat ani e bel alchi ya da jil ti dole ade intzala dat is kanaki dat is kago nzitza a si khol ya at eko nzitza a de di ilata azlegi be alhat at a di e yat a kwa e marias gi hat ego e dan hito ha chohat o shi e ya be hozen la a ko di na liya ba ha wani gi e cho e do le di nge na kina khada e ya kin alyan de e Ayu kin la alyugo bina ajnishgo, e ya ako nge bina ind atso alni yol kalko daz e khajo e ya khasht edadid za akwa egi, ado na liyehdo khullo, ako di e ya aji nge la naad anin lengi bich ina hui na, e shi e ya di kwa do le bina anishgi, ako di e ya akwa egi alto Nagain da alpansigi a ye da jo e kwa egi a do utlan huin zin ako la e ya di whisky lions wol ya e da si do ya at eko yiltsa ako di e ya nage na ho da hat ispanso e ya di kwa egi bekanda nitra ako di e ya bich a ya chit o la sila Ado in tati ein le trahta si ziz hasht e na do dal bini ye. Na na sa e Captain George wal ye do o e aji e ya a yo e hoji trahlo hot o e ya bahada jin da. Di chasti e ya o bahadzi ine la sin hat ego e ya hosin. Ako tit da rako a do chat a ahagi e dond o ahlet egot o sahagit ego e chat chale dis tit na rako. Ako lata ban sis kesle. Di e ya has twinas das legi di kon rin nda as bansigi tina bansin dis bansigi. E chasit a di beso a dis inigit o bo legi o chida yos e do inda. Ayo besta hojo. Kago shiit khada de kago ayo besta hojo. Ado be na nt e hat nigo e do baha dis a da. Ako din le beshin til wo oba na has aden de do yil tsa da. Ado nda din laho. Bein da al dehigi e ya di ade do I ni den da kada nge Missouri je. Odo be da hozen da. Ako di a saad o lebend o nishigi eid an khaad den di ade ade nihi gijin indilk as. Ako Pagans eid e yan le kojigo Mount River jigo ajigo

Yat e kodo e ya native stories han be ni kes na han ne haje e ana ol kit aje sheet e ya ben kes na hash ne do le ti e ya my life as an Indian wal ya han ne ben kel hash ne jw shorts aje e ya han ne nal so sik in nel go ben kel hash ne go kon za ho e ya hol jish a ko ti ko e ya atse na ben kel na han shne a ko Ajne di e yashik is jilli go hot o e ya haj o hodesh al. Ado di e ya alk ina Montana. Aja e yashik is nde e biye. E jilli ako kwaegid o yahasin. Go odishne di e ya hat o la hot e go hades zila. Ni zi ako ade ha gosha jilli. Alce A ko di ni o ni ke I shalt o lill di ni do e ya hyn ni l cha a. A ko di istan e ya ba a chwynt I ye e. A do o l chyne. A ko di l chyne e ya sio o. Si ke de in da ka di it em. A do di e si ch e ya at e go e a dat e al do o. A ko di e ya si l ya at e go hat o e ya bet chas a gyl. A ko I da e a sit a ye do. A jist o shil chat I da di kwe a chod hegi bashin ne e. A ko yen shla go e a yud e go bai cha. Go hat o e ya a da hash ne a ko. Din le nisht gete a di ya ha nas za go. Eid e go e a di dwish cha go chodin na a. A ko shi jre do shi. La a de A sacha e ya achill na hosil ne e. A ko beisha dre a hadzit zito a llahad e da. A da kwi di shinit e gu e ya beisha lchwajol ne. Eid e ya a yo nin shnisha jin ne. A do ne a da a ta e ya nan tis kis. A ko di do nza go e a da shecho din na da. A ko a kwe a chaz a gid a da ye go e ne in tra go hat o e ya chaz a. A ko a ke de e a de ba yel tke e a shi jine na shi jdil kid a shkhat e go da di e ne ma bil huin lne e di kwa e ba a ko ni zi iki shi jine a ko a de shni go e do hat a da e ho de shni hinsin da do e ya ban sis kis da ho di ni do e a da ol tsaj da di tsaj shi e da ol tra de e a de Nansa ko e dishji de e shama. Aja e dobel bahuzan da di koshi je. Bena na ti igi nan sacha bena. Kulonigi e do e bahashneta. A ko ade nhanji da ko ko e ya. Nihini hojil no se.